0: Välkommen att lyssna på Göteborgs närradioförening och en repris av programmet Sommarpratarna. Och sommarpratare idag är Per-Ove Ås.
1: Jag heter Per-Ove Ås och kallas numera ofta av mina vänner för en man som heter Ove. Och jag ska dela några minnen, upplevelser och musikfavoriter. Musik och segling har varit stora intressen i mitt liv. Jag har spelat brassmusik i 66 år och seglat egna båtar i 72 år. Och avser att fortsätta med det tills vidare. Mitt intresse för segling, hav och vind förstärktes av min bibelläsning, särskilt berättelsen om Noa, arken, floden och sammanstötningen med Ararats berg. Om hur Gud gav människan en ny andra chans och ett nytt löfte. Läs mer om detta i Första Mosebok kapitel 5-9. Berget Ararat är drygt 5000 meter högt. Gränsen för att bestiga utan syrgas. Brant vandringsled, mycket stenig. Berget är en slocknad vulkan och nästan helt täckt med vulkanblock. Jag besteg detta mäktiga berg tillsammans med 11 goda vänner, 3 bergsguider, 8 mulåsnor och inte minst en kock. Första kvällen på berget läste vi om Noa i våra smarttelefoner och konstaterade att Noa är den goda föredöme för oss alla, beskrivet i verserna 9 och 21 i kapitel 6. Min första skiva är Karlskog Stompes, Vem kan segla för utan vind, med Agne Janssons familjeorkester.

Min andra skiva anknyter till ämnet. Mikael Gärlestrand har föredömen även på närmare håll och har gett ut en skiva som han kallar Mitt arv. Han beskriver hur han genom mormor och morfars och föräldrars goda föredöme kom in i församlingsgemenskap och den andliga sång- och musikskatten. Mikael har förnyat de gamla pärlorna med ett mycket proffsigt storbandskomp. Här kommer Fanny Crosbys saliga visshet med The South Sweden Big Band och Mikael Gärlestrand.

Jag har ju inte bara spelat brassmusik och seglat. För att kunna försörja mig har jag tvingats att jobba också. Hela mitt yrkesliv har jag ägnat åt smältugna för gjuterier och storverk med varierande resultat och framgång. En juldag ringde en kund och meddelade att deras ugn, som jag var ansvarig för, hade havererat och 90 ton järn täckte så gott som hela gjuterigolvet. Gjuterichefen krävde att jag skulle omedelbart komma för att reda upp detta. Och i Indien har de ingen förståelse för att vi firar jul och att vi inte jobbar då. Jag åkte alltså omedelbart. För att göra det bästa möjliga för familjen tog jag med min äldste son. På väg hem efter en hyfsad bra lösning på ugnsproblemet satt vi på morgonplanet mot ett iskalla Sverige. När flygkaptenen plötsligt talade till oss och lugnt och sakligt meddelade att en av våra motorer hade tyvärr stannat och vi var tvungna att gå tillbaka till Bombay. Han lät övertygande när han sa att vi skulle klara landningen. Och efter en stund kom kaptenen tillbaks med det ödesdigra beskedet att den andra sista motorn också hade stannat. Och med lugn röst försäkrade han oss att vi skulle med glidflykt nå flygfältet. Han varnade oss dock för att landningen kunde bli något hård. Den blev hård men mycket lyckad. Vi fick en ny flight och kom hem en erfarenhet rikare. Nästa dag ringde min svärfar och frågade om resan hade varit bra. Han berättade då på sitt pingstpastorspråk att Gud hade väckt honom vid fyra tiden på morgon och sagt åt honom att bedja för mig och min son, alltså exakt samma tid och minut som vi hade vår nödlandning. Samma dag ringde min far och beskrev på sitt vanliga medlemsspråk att han vaknade till tidigt på morgon och kände stor oro för mig och min son. Och bad för oss en stund men sen somnade om igen. Gud sa inget tydligt till min far men han förstod ändå att bedja. Denna händelsen har stärkt min tro på förbön. Guds omsorg och förmånen av att ha förebedjare. Varken min far eller svärfar var särskilt förtjusta i jazzmusik. Däremot Lennart Järnestrand och Ibrakören älskade de båda gentlemännen. Jag väljer från Ibrakörens skiva Åh vilken glädje med Lennart Järnestrand vid pianot. Det finns en annan värld.

Vi håller oss kvar bland psalmerna, men nu i storbandstappning. Lena Maria Klingvall och Habo Storband har spelat in en skiva med klassiska psalmer till gediget storbandskomp. Mycket njutbart. Lena Maria inleder med att sjunga a cappella Du store Gud på japanska. Mycket gripande. Hon var stor och älskad i Japan.

0: Stilbyte nu till traditionell jazz från 1927, Creole Love Call. Tuba-kvartetten presenterar sig själva på en liveinspelning. Varsågoda.
1: Jag har fått ett önskemål från höger här. Vi har lite diskussioner inom bandet om vad vi ska spela. Men Creole Love Call. Kreolerna älskar kol, betyder det. Ja, det är Ellington, det är högsta grad. Det är mycket, mycket Ellington på det här.

Ja, Duke Ellington är ju en av de riktigt stora inom jazzmusiken. Och här ska vi nu få höra en låt till, Somebody Cares, som han gör tillsammans med Alice Babb från en inspelning från 1973. Vi tror oss veta vem Ellington avser.

Tillbaks nu till riktig storbandssound in the Glenn Miller Mood-skivan med John Slottenäs orkester. John Slottenäs ser ut som Glenn Miller, klär sig som Glenn Miller, spelar som Glenn Miller och leder en Glenn Miller orkester. Vi lyssnar till två låtar. Den första är I Hear a Rhapsody.

Papa Boo's Viking Jazz Band avslutar detta program med två låtar från sin Church Concert skiva. Den första är You'll Never Walk Alone.

Jag talade tidigare om det goda föredömet och vill nämna ytterligare ett. Jag satt och väntade på en flygavgång i Madras. Nästan alla flyg är försenade i Indien. När min kollega sa, vet du om att vi sitter tillsammans med en Nobelpristagare? Nej, jag såg mig omkring och såg ingen som skulle kunna vara Nobelpristagare. Men plötsligt såg jag henne, Moder Teresa. Jag kunde inte hejda mig utan gick fram till henne och gratulerade till priset och uttryckte min beundran för hennes arbete. Det var en liten oansenlig kvinna, men med en enorm inre utstrålning. Ögon som förmedlade Guds kärlek. Man ville helst krama om henne riktigt, men det gör man ju inte i Indien. Hon löste det problemet med att föreslå att jag skulle sätta mig ner bredvid henne och samtala. Ett av mina stora ögonblick i livet. Så blev avgång utropad och vi gick ombord. Jag erbjöd mig att bära hennes handbagage. Och det var det lättaste väska jag någonsin burit på. Moder Teresa hade sina ägodelar samlade på annat håll. Planet blev ytterligare försenat och vi fick gå i land igen. Jag blev ombokad och våra vägar skildes, men minnet och upplevelsen finns kvar. Och nu vill jag spela What a Wonderful World.

Och därmed vill jag önska er alla och alla era vänner en fin och trevlig sommar med mycket sol, värme och gemenskap. Och detta ber jag att få förmedlat genom Ulrika Holm och Agne Jansson ur familjeorkestern som spelar On the Sunny Side of the Street. Tack.